Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutros vam šaljemo pozdrav iz Krnice pak. Ivan Vlačić i Valentin Fonović će vam zakantati Tramuntanu.

vedi me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

Puno vam hvala što ste i ovaj petak proveli uz program Radio Pule. Nadam se da vam je bilo dinamično, zanimljivo i lijepo. Hvala što ste nam podarili vašu pažnju. I želim vam ugodan, smiren, nježan, dobar vikend. Odmorite se, pripremite se za nove radne akcije za sljedeći tjedan. Večeras u AT klubu očekuje vas Denis Goldin sa najvećim, najaktualnijim hitovima. Dakle, odlična glazba i u nastavku. Sutra jutro fantastični kolega Walter Roša i njegov dragi prijatelj Matija vode vas kroz jutarnji program. Uglavnom, u sigurnim ste rukama. Budite uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat i srdačno vas pozdravljam. Ugodan dan.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanat zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

ono dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešine haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pina,

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Imamo je! Imamo je! Zlato!
3: Evo ga!

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan.

0: srce mi se smije.
1: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Вітання хорватському радіо зі сторіччям від українського радіо.
4: Поздрав свіма. Па люди, є лі то могуче? Веч стотка. Тако млади, а тако найболі. Сретан стоти рођендан Хрватског радија. Моје име је Сања Доложал и желим пуно, пуно рођенданског славља. И још најмање 5 пута толико.